0: Nå er klokka 8. P4-nyhetene får du av Frida Ystebø.
1: Det var en gresk og en dansk pilot som døde under dagens helikopterkollisjon, det skriver TV 2. To brannhelikoptre kolliderte mens de drev slukkingsarbeid av brann utenfor Aten i Hellas. De to personene i det andre helikopteret er i liv.